Iron Maiden besökte Tons of Rock I år och folk var fornøyd efter att den första dagen var lite uheldig både med strömbrud och så var det ju avlysning från Youngblood senare. Uansett Iron Maiden levererade varorna på Ekebergsletta och du får Run to the Hills om lite här på P6. Allra först David Bowie.